0: שהכוחי רי, וחונמית כוחי רי יקס למעל. חיחס קובי חריץ איבת הליק.
1: ריחון שסיב הלך כוח עשתך שמולו, מנקות אשתותך רוק. ריחון ששחוביך שמולו, מנקות אשובן רחוושיק צ'רץ.
0: סיב הלך מלטיו שבל צ'רץ רידיוס, שכוכוך פרי רנימה ריטיטו, ריחון נמלך תוקו פסבל איווצ' ריאיש. שוק עמוקב רישקתה צ'רץ, שסוצ'נים פרי אוצ'ו מבל ריארה, שבי פרי איטינימית. רוק ריארה, ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק, שנים קלטחוי פרנוחי ריקומונטיוש, רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתה ורי, שאני שכוחי איירה ריקומונטקטיוש, שסיקין צ'רץ ריארה, ארץ קוקיק חצ'יל, פרי קבי, פאווחון סיפניק רי. חווירי כוכפת הנחי כווירי אוך, ארץ נמלחו כחיל ריחאו של, אצ'ה שקיעו לוק פרי חנימה. שחי קורי ריאוך, מנקחה תח צ'קוך יוקיק, רומל ונימה לך פואק רי, צ'קו צ'קיך כקצ'חיך ריאוך. רומל רץ, שריאוך כקח ריוציל שוואש רידיוס, ושוכוכי צ'קיווש ריווינק. קוק ריאה הרי, שוכוכי ריאוך, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארי, צ'קי תקמול, איפרי אופן תחק, קילום צ'ק צ'ריארי, קסטיחו יאום רירנימה. איוצ'רים רי, קסרוק רונוכל רנימה קרח כתובניק. רומל שסיבלך אוקובם, אוקוש שיוויך ריאיש. ריטיטו, ריארי וצ'יל ריאין, איוחצ'ק צ'ישול ריאיש. ריאניקח צ'ק, איארי, ריאי אצ'לשיק, צ'אתקו מוביק צ'קץ ריאי קומונטיוש. איארי וכיחיל רי קריסטו. צ'יקוטובה, צ'קיווץ' ריאי קומונטיוש. ריאוץ לך לוקוק אבל יקוש, אצ'י חיקו מחבא, צ'יקיווץ' רנוחל ריוציל, שינציחוך צ'יווץ' ריאיש. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 9. קטקורי, פווי וחון פתנחי קרי, שרץ' אותו קוביסשיק קיווץ' ריאטיו שלך תקווינק, מנרחה שיקתך, כשין צבח הפנוק. ריאין ויתם רירני נקיל ריוונימה. שירומל נים נוקחיל צ'קיווץ' ריאח מסדוניה. אקימביך צ'קיץ' ריאהרי. ריאקאיה שסכונה בירי כסוכובם צ'קיב. ארי רני נקיל ריוונימה איש הון נימלך כותבל צ'קיווץ' סיבלך אקיווינך צ'ק. קטקורי שסכין תקובק ריאה צ'לה שקיווק. ארץ' רי נימלך תקיך ששס איומל ראיש. מנקוצ'וב תבואץ' יארץ' פס כיסוקובה הפנגיוויב, חיחס כיביך צ'יוויץ'. ונה כבה ריח מסדוניה ווק ראין, אוהמן איסוקובם תאיוויב איש, כשקיריקה נקורי, שחיקורי רינים עלך קקיך איומל איש, ככשתך ברי, פחונים עלך קק אישבל, אשוכוכי נים עלך איק אישבל נקורי ראיש. שחיקורי ריאין שינצ'ומח, שרחאושיק כנבחי קוביק ריאה שלשיק פרי איטינימית. הרצ'קי כנביסח וסוכומשיק כפונק רינים עלך איסיפניק חצ'ה ריאי במולוק. הרצ' פסחון עוצה לך סיפניק כסוכומה חפונק. אמן חטא רי חצ'ה חון שויה לך סיפניק. צ'ישצ'ומן פווי ורי. ריחון שקטיקוניחיק רוק שויאל. שוקוחי רוק שויאל רי קויק נרי אוואץ'. ריחון שנימלך כתיקוניחיק, רוק נימלך רי, קויק נארי אוואץ'. רונוכל וינק צ'ויה ברי חסטק, צ'שו צ'ומח פרי רנימה. מויה בה פרי אוקאיך, און צ'שע צ'יחיכם צ'רץ', רומל רץ' שרידיוס, קולוק אוקאיך רי, ריארי, צ'קויה רי חסטק רוק כגוטמל. רידיוס, כאו סיבלך וצ'וקב, ארץ' קויה צ'יוויץ', סיבלך כיתק סיפניק. ארץ רונוכל מול, ריאיש קורי רחאושיק צ'יוויץ', אקטוטכנה וצ'קטק רי, ארץ ריאיש כשקוויניק, כיוון ריוציל, חריחס צ'יבטליק.
1: נוחינא כוכב צ'רץ' רישוציפח, סיבלך שוויאץ' קש רימי בייב, ריוסוקיל חונליק כנחינא כנוך.
0: ריארי, שסיבלך קויה, ריאיכה, צ'רץ' ריאך תיקונל, אקויה ריאווה כותיחו, שוכוחי, קויה נרי סיבלך ריאיכה צ'יוויץ' ריאיש. אקופוק איסח נרי ריוויץ'. אקוק איסח נרי ריוויץ' ריסוק עלך איסיפניק. אישק אינום רי פרו נוחל חסטק. kishkowin nare chekiyar nohel wach sipanik eweri kupan nare chkech riuj chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios rumal rech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etiosh lakhtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios ruk we hun patanahik ri kuk utunisah chiwach ishachin ri ish kemaltyoshin ri chrech ri Dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlahutzih ri Cristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel kate kuri ruk ri kichawem ruk ri Dios piwiri ish kuk utri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios piwiri ish maltiosh bachrech ri Dios rumal ri nimlahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha, rech oj ri uj kawilih ri tzih che man utztah ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri Dios e ronohel chomanik kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo e ri uj kasuk umamkib che ukahisashe kuwach ronohel ri man kinimantah aretak chi che utz ri inimanik ri ish utz ri lik unik oshik chibna baweri wek ohun kuchomak cheriare rech ri Cristo kas utu chomanik ba chubna ba parech hui weri weriare rech ri Cristo shokuheri uj rech ri Cristo atekuri kneba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem cheshuyari hawshel chkech arech kakayak iwach ri ish Emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Riin mankot kinkishri. Riin mankinwaktak kishinshibi rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kibishnak ut. Rihetak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi e riutzih shas itzelu bantahik. Chuchomach ba parechwi ri hun winakri. Ri uj ujeri ruk ri katzih. Aretak chik katzibag ri jetak kaguj. Aretak chik nach ujk owi. Shokuje ujeri we ujk onakaj. Ishas ujewi pari kapantajik. Kastzih nakut. Ri uj man nimal tachkech. O man kikajuna matizag takib. Kuk enikaj winak. Chishas ba kechwi eare. Utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ekikihunamatizak akan kip shaskuk wi eare. Ri eare shasmankot kino. Katekuri. Ri uj mankakakot ri hun nimalak kakir. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun etabal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik weri. Wetamat, shukopan iguk ri ish, ri uj, kasih shukopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj, man nim takakih, kakakutu rumal kichak enik achik, shikibano. Shaniare, kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kikich na ri kakakhil uj, hachari hun ketal shkab ih kanak. ששחק עומו בקרי וצלחציך צ'ינח צ'ינה שלש לי איתי נימית איש. אמן כחתך כוח צ'קון פחון כלבל, הווי צ'קונינק צ'ק חון צ'ק. אמן כחתך צ'קו כתכיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'רומל חון צ'ק. ריחון שנימלכו איך קוקוטו, צ'וקוטו ברי נימלכו כחיל פרי חושל. מן עוצתרי, ריחון שנימלכו איך קוקוטו צ'יביל ריב. שני הרי נימלכו איך ריב, ריחון שערי רי חושל, קוקוט נימלכו איך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. כוחנה, צ'גוויתרי איש, כשכווין שאוצ'יחיק חוביר, שאין חונגווינק שכאש נוצ' אבשיק. קטגורי, ראיש כסיכווה כניקיו. ראין, אינה צ'ישום צ'יווץ' חרי, חצ'קה צ'ישונק רדיוס צ'יווץ'. רומל רצ' שראין, שיבן חונצ' אבאלי, צ'יווץ'. שווי רצ' חון אצ'ה חילל. הרצ' כס איש, חון סוג עלך, כפו חלי צ'וואץ' ריקריסטו. קטגורי, כנשיביכוויב, שחצ'רי אבא, שרי קומט שוסובורוק ריצל ונוחיבל. שוכוכי ונה ראיש קצלתך ראיצ'ומניק, אוונה כשבנך, אקיסת שרי מוצ'וצ'ם איב, צ'וואץ' ריקריסטו. רומל רצ' שווקפה צ'יחון ווינק, צ'יקויה ובישיק צ'יחון חסוס, צ'מנשיית ובישיק אין צ'יווץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלבשל, כשתל צ'וואץ' רי איקמום צ'י ראיש, אונקיקם צ'יחון אוצלח צ'יחצ'יק, שק אשתל צ'וואש רי שקמתך איגומל. כסיך נקוד ששכחה ארי צ'יווץ'. קטגורי, רי אינקין צ'ומח, שמן אינצ'וט אינט צ'יקיווץ' ואיני מלאך תק אי אפוסטול רי, ורי אין מנקסט כל רי נוציך. כעונה נמלאך תק נונוכי בעל, צ'יקיווץ' כנוכל איפרו נוכל חסווץ', רי אוך חקותום ורי צ'יווץ' רי איש. אונשין מקון אינגווה, הרי תקצ'ישיניה ובישיק צ'יווץ' רי אוצלח וציח רי דיוס, אמן כות חון פוק שינתה צ'יווץ', אשו כוכה שין כסך ויב הרי צ' רי איש נמלך איך שיניהו. רי אין, שין חול רי חסטק קצ' אניקח צ'ק קומונטיוש. הרי תקצ'י רי אין שין כאם כב או שיב פוק צ'ק קצ' אי הרי צ' כשין פתניך רי איש. הרי תקצ'י רי אין, אין כאופה רי דינימית, הרי אין, קונו רחאושיק, ראין שינגווילוויב, מנגן אכנת צ'רש חונגווינק שינבנו. אי הרי נרי, יא צ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה, רישיואו צ'וויץ' רינוחסטק צ'רחאושיק צ'וויץ'. ראין מנשוואכתך, צ'אין אכן צ'רש חונגווינק, אשס מנגנגווכתא ויגוורי. ורי, שסרומל ריסקלה חוציך ריקריסטו צ'ק אווק ראין. ונוק איכיל רי מנגטוק אישטווה צ'וויץ' פריטינימית הקאיה. חסצ'ה, לשאר רומל שמנקישין לו אוכת ראין, דיוס ורתם ורי. ארי חסטק צ'קים בנו, צ'קין תככנה ובניקווה. הרי צ'ריין, כין וסחו בירו נוכל חסוואץ' צ'קצ' רי אהרי, צ'ק קיצוקוך, את שיירי כך, כחונמתך קוק ריאוך, רוק ריקינימריסח כיקיך. רומל קצ' וואווי ונקרי, איכוסטק אי אפוסטול, איך סוב נלתק אך פתניב, שקיקוך קיפ חצה אי אפוסטול רצ'רי קריסטו. אוורי, מנסצ'יב על קושטח, עוצנקות, ריסטנס, שכוכי קוקוך ריב חרי חצה חון עוצלח אנגל רצ' סכיל. שכי קורי, מנסצ'יב על קושטרי, שרי איך פתני נלאב, שרצ' ערי, שקיקוך קיפ חצה איך פתני נלאב רצ'רי סוכיל. קטגורי, ריוק איסבל קאץ' חרי נקורי, חצ'רי קיצ'ק. ראין, כמביך צ'חומול צ'יווץ', מצ'ומח באצ'ה ראין, קאש נוצ' אבשיק. קטגורי, גנבה, קאש נוצ' אבשיק. צ'יקמה בא וקאפ, צ'אין חרי, רחאושיק צ'שוכוכי ראין, קויהו, כמביך חוביר רינוק איכיל. ריציך קניינה ובישיק צ'יווץ', מן כמביך תחרי, חצ'ה קרח רחאושל. שני כמביך נאווה, אין חרי חצ'ה אין חון צ'וך וינק. אישה חקורי, כין חיקיבה נוקוש, שקורי, רירומל שסקינג'ה רינוק איכיל. אקינה קוטרי, קיקייה רינימלך קיקייכיל רומל ריקיבקיל. שכוכי ראין קינייה נאווה, נימלך נוק איכיל. ראיש סיבלך קיווח קייקיו ראי צ'וך תקווינק. ריישק אוסיבלח אינוחבל ריישקי קיוצק פן קש שיווש פרי איצק צ'קיש תיחיק צ'קיש אל אשיק צ'קצלה שיווש צ'קיש צ'אי צ'ו איפלח ריאים כמביך ורי רש איק אישבל איש קרח נלו שיריאוך כוחצ'וק מייק כוחקאי שיווש איש קטק רי שקבסה שיווש תא קוקות וירי וצ'וקאב חון וינק חון מושיל וערי כמביך שוקוחרי אין נימלו קוטיקווה כמבנורי נוצ'וקאב שרי אי הרי אי החבריו שוקוחרי אין אין החבריו שאי אח ישראליתה שוקוחרי אין אין אח ישראליתה שרי אי הרי אירי חליל רי אברהם שוקוחרי אין אין רי חליל רי אברהם שאי רח פטנינלאב רי קריסטו כמביכון מושילווה ריאין אינגנים עלך אך פטנינל צ'ינאצ' כיווץ' רי אי הרי אינגנים צ'ינאצ' כיווץ' שומל תקריצ'ק אינגנים צ'ינאצ' כיווץ' שומל צ'שינצ'אביש פרצ'ה אינגנים צ'ינאצ' כיווץ' שומל תקרי צ'ייניק בנום צ'וויץ' אינגנים צ'ינאצ' כיווץ' שומל צ'נקח אינוק אווינק צ'וויץ' רי קמיקל חוב מולצ'ק נוריקום פקיקאב רי אי החודיו הווינק בלך לחוך צ'ייניק רוק אסיאר אושמולצ'יק אינצ'יום רוקרי צ'ימי, חומולינק אקום צ'ש תק אבח. אושמול חותכו בינה קובי רינוחוקו פריחה. חומולצ'יק שינקנה חונק איכרוק חונקאפ פרי ופניקחל ריפולו. כאילך תק בינם. נים תק כאש שומל רינים תקחה. נים כאש כומל תק ריאלה קומאפ. כאש כומל ריאנו וינק. כאש כומל רימן אי החודי אותך. כאש פתחרי נים תקטינימית, כאש פתחרי צינלק תקולב, כאש פתחרי פולו, כאש צ'קישול רי איכוס תק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק, כאי תק אקאפ צ'מנקקוק תנורה, שינומיק אש צ'קיך נוצ'י, כאי תק איך שינג מווחיק, שינק אשיך תאו אשינק אשיך אינסנליק. קטגורי, מנקינג'ה תחרי קינצ'ומן פווי רונוחל איך, ריקים מיוב פקיווי קונוחי ריקומון תיוש. ויק אוכון כתוקריק, למען שוקוחתך כנתוקר ריאין. ויק אוכון כצחיק, למען כנפורך תוויב ריאין. ורחושיק שריאין כנקות נוקחיל, כנקות ברי נוקחיל ברי נותוקרים. ריאו דיוס, אריותת של ריקהו של חיסוס, סיבלך מלטיוש שיבל צ'רץ ריארי, צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי רתם שריאין, מנשקת שין חוסיניק. פרי דמאסקו, ריו כתבל ציח ריה חאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ' כקיצ'חיך ריה כתינימית ריה איח דמאסקו. ארץ' כין כיצ'פו ריאין. קטגורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שין כיחסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריתינימית. שחקורי שין תותח פקיקאפ. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 12. La rajoshik chiriin kinkut nukihil, kneba, weri mankot hun utz kuk maulok. Kintzihona wa puwitak rihetak itchik nubanom pa riahawshel. Erihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chik ahlaho hunap kamikri. Chi pari ubaqil o mangpa ubaqil tak, mangwetam tak, areri Dios retam wa weri. ויאצ'ירי שקאמו ביק שספא ורוש כך. קטגורי ותם שויאצ'ירי פאו בקיל אומן פאו בקיל תך ערי רידיוס רטן ווארי. ותם ששקאמו ביק שספארי כגעול בל רי אסוק וינק שכאסטחינק שכיוואץ. קטגורי שוטה נמלך תקציך שמנגיאטל תצ'רץ חונאצ'י קוביך וציחרי. כנקות נווארי וכחיל וחונאצ'ירי. קטגות ריאין שווי כינקוך נאווה רינים לך נוק איכיל פווי רינו דוקריל. קטגורי וריאין כינגווה כינקות רינים לך נוק איכיל. מנג אינכון צ'וך לך וינק ברי, קסקינג'ה באו בשקרי ריסק לך ציך. קטגות כינקיל ויב צ'רץ ורי רומל רץ שכין שיביך ויב. ונקוכון וינק שסיבה לך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי, צ'וואץ ריקרילו און צ'וואץ רינו ציחושיק כבנק. קטגורי, ארץ' מנק כוחית נימלך נוק איכיל, רוק תקרי וצלח תק חסטק ששכלכיסש צ'ונוואץ'. Rein, shokisash hun kesh parinu bakil, hun angel rechri satanas, chekinuch aichunu palach. Arechri in mank kohit hanim nuk ehil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrechri haushel, arech nach kukyaku bi were, chwechri in. Katekut, riareshu bi chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip pari tu karil. Shahekuri, rukronohel guanima, re in kinkut nawa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shbek eman retam tachawi kbewi. Romal yukohonik, shbinkatik pariuleu cheshbishchrech. E pariuleuri, honkashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. שוכחי חרישו בן רי סעק ארי חקוב, רי אהרה, ששוכחי אש בנלב צ'רץ ריצ'י עניק. רי אברהם קרייך לני מלאך תינמית שצקטליק, כס צ'ושי אולוק, אצ'י הרי רידיוס אך צקל רץ'. רומל יוקוחוניק, רי סערה שוכחי שקוויניק של קואלניק, שיירי תחצ'י מנו חונה פתצ'יק. רומל רץ'י ריירי, שוצ'ומח שמנקוקש תרי ריוציך, רישצ'ין ורי צ'רץ'. Rumal kowawari, chisharuk hungwi nakche nakakchi kowi cherechi kamikal, si alash wi eki rihalil, si balahek I hachari chimil pakah, e maloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, si kampariki kohonik, e shas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, chisase kashlangwi, e shae binel, שאיק אונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי כקיביך, וצוקותי כקבנו, צ'תכיני בנחצ'י וצוקשיק חון כולאו. ותארי שצ'ומן פווירי חונולאו, צ'שקי יקנוק, שכוויניק נקורי, ותשצליך פווילאו רי. קטגוטרי הארי, כי אם צ'נחון וצלחולאו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי הארי, הרי תחצ'י קוביך צ'הארי הארי, כי דיוס. Rumal reche usukmam chikech honni malach tinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
2: Rumal ri Isaac, ri at kohi awihalil.
1: Kuchomach, che ni malach kowinel ri, ri Dios, chekyu walhisach nari, ri ekamenakib. Rumal kuwaweri, שי עתך שינרי וכחול יסעק צ'רץ' ארי ארי שוקיק חון וצ'יבל. רומל יוכחוניק ריסעק שויארי תאו צ'יבל צ'רץ' ריחקוב. את שירץ' ריסעו אשע שרי קרי לפנוק ריעוץ תכחונב צ'ק פנרי. רומל יוכחוניק ריחקוב הרי תחצ'י כמיקל צ'קובנו שיו תאו צ'יך כנוכל יוכחול ריחוסה. שולוק בריב אשו חויבריו חלום צ'ורי וצ'ימי. רומל יוכחוניק ריחוסה, הרי תחצ'י נקחצ'י כאווירי וכסבליל, שונה תיסח רי כחשבל, רי ירלקואל רי ישראל, אשתכן כאן פווירי תקובק. רומל יוכחוניק, רי מויסס הרי תחצ'י חונה לחנוץ', לירי שאושיק או שיביק, כומל יוננותת, רומל רצ'ש קילו צ'חון עוצה לחנוץ', הרי הרי, מנשקי שביך תקיב צ'וות שיווך רי החווינל. הרי תחצ'י צחת וינקצ'י קרי מויסס, רומל יוכחוניק, שופחצ'יך וכביש צ'רץ', צ'רי הרי רל חונומיאל רי פרעון, הרי עוד שוות שקו פריקש, קוקרי ווינק רי דיוס, שוות שקוק אסלמח בקבו שבחיך, רי וחלל רי מקח. שוצ'ומח, צ'הרי נמלך אינומל רי, רי יצלו יוקיק שבן רי קריסטו, שוות שו אינומל רי אקיפטו, רומל רי צ'רי הרי, הרי הוא יאום הפנוק רי ווגוץ' צ'ריך ריו תוך בליל כי יעתך נא צ'רץ'. רומל ריו כהוניק, שו יקן רי אקיפטו, אמן שו שביך תריב צ'רץ' רי רויגואל רי החווינל. רי הרי, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל רי חסטח ווגוץ' צ'מלוק תך כקילו. רומל ריו כהוניק, רי הרי, שרוקוויסח רי פסקווה, אשו צ'קיך רי קיקל, הרי צ'יקמיסנל, מנקי וצ'פטה רי אהונה בעל רי ישראל. רומל ריקי כהוניק, שקש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, רי אה אקיפטו, הרי תחצ'י שכח ששבוכי חרי כקיבנו, שאובי קובי רי פלו. רומל ריקי כהוניק ריחתך ותפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצ'י רי הרי, וקוק איך צ'יק סוטים כך. רומל ריו כהוניק, רי שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משכם תקוק רי מנקה כהונתך, רומל רצ'י פחה מריל, שהוא כולך ריחתך,